0: Ke aon foki te tautala noa e ki he tau koloa koni koi lolo. Ko koe koe nga o ke lawa mai ke maloto fale koloa, o ku mao
1: ai lolo i he kalasi kehe kehe. Aia te tau laktala noa pe ki he lolo i he lolo kou fie mao koe ki he misini. Ai ko kou ke lawa ange o eke koe ai lolo ke ke enchin koe ai mea lele. Aia o ku mao ai lolo koe ni, o ku mao i he peki, mao pe moe talamu pe a pe he foki ki he utu. Ko koe koe nga ku ke lawa ango fe mao koe ni haololo utu, o ku mao pe moia i he lita e taha, o a upe ki he lita e te autupu pe kotoi hape lahi ho lita o ke fie mao, e mao pe pe a lawa ke mao o atu ka te koe i he utu. Aia ku mao ia i he lolo tau noa, lolo wha noa, lolo hongo furtou noa pe a pe he ki he taha nima wha noa. Ko lolo pe ki o ku mao ia i he lita e nima, lita e fitu, lita e wha pe he ki he walu, pe a moe lita e ua noa o a upe koe ki he talamu koe ni ai lolo. Aia ku talamu o ku lita e uangeao mā nima. Ko ia e ka pau mo fie mau ai pek lolo o ku mau e peki i he hongo furtou noa, taha nima wha noa, nima tau noa, noa wha noa, pea pehe ki he noa tapliu tau noa, noa tapliu wa noa, pea moe hongo furu wha noa. Ka pau mo fie mau ha mou lolo, ka pau o ku ke ilo hifo koi lolo koi ni, o ku ke ngawe aki ki o sari o te misi ni, la wange ki he mau loto whale koloa o spare part zone, e la waia ke supply atu i he kau ngawe ai lolo o ku ke fie mau. I he lolo koe i he hydrolink, o ku mau pe moia i he peki pehe ki he utu ai aku mamau ai lolo koe ni i he whāwalu, mweo no walu, pa pehe mwe lita e ua noa. Ko ia ai ko koe o ke fie mau ha talamu lolo, te mau lava o aveatu ha o talamu lolo i he mahu inga whakaatu i mooni, ai aku mau i he tolu noa, pehe ke talamu lolo koe mau i he whā noa, hongo furtou noa, tahanima whā noa, pea mwe lolo koe i he hydrolink i he whāwalu. Ko mau tolu koe nau mo fie mau, ha mau lolo koe i he ATFA, ko mo tolmo fe mau lolo ATFA aia o ku mau mau pe lolo utu, pe o ku mau mau pe moia i he lolo peki. Whakatoka ngai ange, ko ki mo tolu ange o ku lava ange ke maloto whare koloa o fie mau homo lolo i he ATFA whakapapaui o ke ilo i pe ai lolo o ke ngawe aki. I he taime ni ihi o ku ke lava ange pe a moe fe mau halolo ki hosalio te misi ni e eke atu i he kau ngawe ke whapapau i pe ai lolo koe ni oku ke ngawe aki ki ho misi ni. Aia e kapau o i kaike ke si iloi, lava peke ke kole ange ki he kau ngawe o loto ka anita e whale koloa ke toko net ka te koe ke nau iloi, ke nau o atu ka te koe ai lolo oku ke ngawe aki. Ko ia e kapau ke fie mau ha o lolo koe ni hange koe steering oil, pea koe steering oil koe ni, o ku iai pe ai hina lolo i he kalasi koe ni, o ku mau i he stop leaking. Ai koe steering oil pea me stop leaking, o ku tokonia ka te koe ka pau, o ku mama fohe ho o lolo koe ni ho mea lele, e tokoni ka te koe ai lolo koe ni kene silai ai mama koe ni mama lolo ko ho mea lele. Neongo he i kai ke vave ne tokoni ka ku tokonia o ku mama alie pe e ne fuafatongia koe ni e whakahoko ki he mama lolo koe a ho mea lele. Ko koe uk lava ange o eke koe ai lolo ta ofi, ai aku i ai ai totolu mo totfa, o ku lava ke kore ka tek mautolu, o ku kalasi e ua ai lolo, o i ai e lolo lan kulokula pe mo e lolo pe o ku klia, ko kapau o ku ke iloi ai kalasilolo o ku ngawe aki a ho o mea lele o ku lava lele ke ke aluange o talange ki he kau ngawe ai kalasilolo o ku ke fie mau. O ku iai kalasilolo i he malot whare koloa a ia ku kai koe pehe koe tot whaha pe koe tot whaha ki he tī solo o ku whakatunga au e pe ai lolo koe ni ke ngawe aki i he tot whaha pe moi tot tolu. Ko ia whawhega mo tolu koe brand koe pe ambe kalasi koe o mai ai kalasi lolo koe ni ki mei ai o ku whakaono pōni pe ku whakamuimuia e tainimi o ku lava ke mau whakamo on a ki mau tolu koe ne kau ngawe o ku mau o ngawe aki e ai lolo koe ni i he tot wha o ngawe aki ke mau ngahi sa mi sini koe ni o ku mau wha ngawe aki ai tot tolu. Ko i ai wha whea ka tek mau tolu ho ek pia me tonga kotoa ka pā o mau whanongo mai i he ngaru ea. O i ai e mau lolo ta ofi ai koe tot 4 o kung fit ngawe aki pe tatau pe ai pensini pe koti solo fa fe ka te motoru kapa o mo lava mai ke ma loto fare koloa o ku kora pe ka motoru ke mo faka papau i ai lolo ko ngawe aki ke mo lolo ta ofi ke owa e hoko hapalo palema ke ngai break kit koini a ha mo me alele kapa te mo ngawe aki ai lolo totonu ki mo ngahi a sero te misi ni hei kai ke hoko ha palo pale maki ai. Ie maloto fale koloa foku o i ai ai karasi lolo ko e noa tapliu wa noa pe ko e karase taha ko e noa tapliu a wha noa pe a moe no a nima tapliu tau noa. Ka pau te mo whatonga kasi lolo koe ni koe prenko o ku mao ai koe lolo koe ki he tot foa o ku whakatou ngā oe pe ki he pensini mati solo o ku mao ai kalasi lolo koe ni. Ai a koe lolo koe ni teke ngā oe ake ai koe i he hange koe he taimi pe he ni ku mo moko foki ai ea i he tainimi teke lawa ko ngā oe ake o toko nia ki he misini i he taimi mo moko. Ai a koe pe sisi i ange ai kai lolo koe a ho misi ni, pe a moe toko ni ai ke ngai palo palema koe o ku hoko i loto i he misi ni. Ai ake kasi lolo koe ni o ku te fitoi ngā ue ai lolo koe ni o ku ne malui e ia misi ni me he ngai palo palema e lava ke whakahoko ai ai mau mau pe koe mawhana wawe ai misi ni. Ko ia e ka pau o ku kefie mau ai kalasi lolo koe ni. Ai koe lolo koe ni te ke lawa ange peke maloto kanita whakatala noa ki a lawe, tika o lawe ki he lolo koe ni. Ai koe noa tapliua noa. Ai a koe lolo koe ni o ku toko ni ia ki he whakasisi i ange ai palopalema o ku ne whakahoko pe tene wesi ai misini i he taimiko o ku whai ai koe ai whefonanga aki i he halapule anga. Te ke ngawe aki ai lolo koe ni, ke ngahi mea lele fo o, pea hange koe ngahi mea lele ko ku hybrid, pea moe ai koe ngahi kasi mea lele ni o ku aonga ki ai lolo, ai koe Toyota, koe Honda, koe Nissan, Mazda, pea moe kasi ke kehepe o e Nissan koe ai mea lele o ku ke ngawe aki, o ku aonga pe ki ai lolo koe ni. Whakatoka ngā i ange e hoi ki pia moe kakai. E toe si isi i ange kai pensini ai me alele o ku ke ngawe aki ka pau te ke ngawe aki ai kalasi lolo koe ni. Pia toe mau, si isi i ange ai mau mau pe koe ngahi palo palema tene whakahoko i he loto misini koe ni ai sariote o ku ke ngawe aki. Ko i ai whawhia ka tek mautolu, ko e toko ni atupe ka tek mautolu, ho ek pia me tonga kotoa, ka pao mo whanongo mai i he ngalu ea ki he kalasi lolo koe ni o ko lawa o tuku atu ka tek mautolu. Ko ra ke TJ, ke tuku mawhi fasi ka tau toko hoko atu.

O ia ia e hina lolo I e loto wharekoloa o e kautaha koe ne spare parts zone o kui koe optimizer oil engine. Koe te fito I ngā ue koe ni o e ki hina lolo koe ni o kune hanga e ia o whai to'o pe o kune tokoni ke tauhi ai misini koe ni a ho'o mea lele ke sisi ia ai palopale ma. O ku tokoni ia ke oua te, normalo foki koe ngā hisari o misini ni ihe na ngai misini, time ko stata e mea lele, o ku ki longoa a pe o ku taupehe, o ku ki ngā lulu e misini. Ai ko teftoi ngā ue ai ki hina koe ni e tokoni ke ngā ue lele I pe misini ke oua e hoko hapalo palema pe a tokoni ke ne remove pe ku ne to'o e ia ai uri ka pao na e toka e uli koe ni he loto misi ni o lau tau pe fuo loa o tokoni lahi ai ki hina koe ni ke tokonia ki he misi ni koe aho mea lele ke ne to'o pe koe ne hange e ia o whakamaa ai uli koe ni o kuna e tānaki I loto I he misi ni. O ku ne tokoni koe ni I he loto misi ni o lau tau pe fuo loa o tokoni lahi ai ki hina koe ni ke tokonia ki he misi ni koe aho mea lele ke ne to'o pe koe ne hange e ia o whakamaa ai uri koe ni o kuna e tānaki I loto I he misi ni. O ku ne tokoni ke oua e

aonga pe ia pe a ko i kai ke toi whakalaulau ai mea lere te ke ngawe aki, ai a ka pau o ko ti solo pe o ko pensini ai mea lere ko ke ngawe aki, te ke lawa pe o ko o whakatou ngawe aki pe ai ki hina koini. Ko ki mo tolu koina mo ngawe aki koe ho mo mea lere toutou alu koini o sevesi. Tau whatata pe ni ka pau o ko ke lawa ange ki loto whale ko loa o awe hao nao nao koe no mo sevesi. O si mahino pe e kau e mea siwi e kau mo hina lolo ai ke ke ngawe aki koe ki he no mo sevesi ko ho mea lere. Koe no molo foke e ngahi sa reo te misi ni te tau se vese tau ngahi mea lele o ka hiri ha mahina e tolu, pe ko ha mahina nai e ua, pe ko mahina e wha, te tau kei kumi ai pe e tau hina lolo, te tau kumi ai pe e tau mea siwi i he taimi koto ape. Koe ki toko ni koe ka te kumo tolu e ho eki pe amoe tonga kotoa. Koe ki hina koe ni na lolo koe ni o ko whakatala noa ki ai i he tainimi. O ku toko ni a ka te koe ke toe whakasi i si i ange aho o se vesi aho o mea lele. Ka pau te ke huaia hina koe ni ki ho o ki saro te misi ni. Te ke ngawe aki pe koe koe koe o ke peheia te ke huai e koe a hina koe ni pake te ke o osi pe ha mahina tolu, mahina e ua. Te ke se vese o mea lele. Te ke whai te liha pe koe ia ko whepe taimi te ke se vese ai ho mea lele. Ka e toko ni ki hina lolo koe ni ke huai ke ki ho o misini ko ho mea lele. Ka e lava ke whakasisi i ai ho o whakamole koe ni a te koe koe ni o ku amanaki ke whakahoko hao ki se vese ko ho ki i mea lele. Ka pau o ku amanaki ke se vesi hoki fetong lolo hoki mea lele i a pompong i pekoe ahoni ki wakai i ange ki loto falkoloa o spare parts on ok mama oai ai hina koe ni e tokoni ka koe i kai ke ngata pe ke pehe ke sisi i ai ho famole e toe iai taime ni ihi o kungalo i a koe koe natula whakatau tolu i tongani o kai pe ke whamanatu i a ke se vese tau mea lele koe tau lele pe o lewa pe ke toko uri uri mai mawhalae mea lele ko tok aru ia se vese ho mea lele aia whawhia ka tek mo tolu ka pau ke osi kau ko he kau atamai ngalo ngalo awhiange ke spare parts on o awe hau fwi hina lolo optimizer ke lava ke tokoni ka te koe ke toe last long e ange ai tolonga ho misi ni ko ho mea lele pea i kai ke palopalema pea tokoni fwa ka te koe ke oua te ke kei kumi kumi mea sivi lolo ai pe he taimi kotoa pe koe kumi ai pe hao fwa i lolo i he taimi kotoa ka pau ke lava ange ke maloto whare koloa o utu ko ho lolo koe ni o whi mau lolo koe ki se vesi o ku mau kore atu ka te motolu koe whiri tawa taina pe a motolu pe te mau whiri ki he lolo utu pe ko mau whiri ki he lolo peki ka ko hono whakakatoa o ku wha kore pe ka te motolu ke mau whiri ai lolo peki uhinga pe koe ne peki koe ai lolo ke owat ke mō toi hela ia hono toi alo whakakaukau i koe ni pe te ke whiri aki ai koe haikasi lolo koe ni te ke whiri ki ai koe ke ke hange ko o whaia koho se vesi ai a ku mau a veatu koe ni ai peki koe ne uhinga koe ne koe ngahi a kuala ti koe ai lolo pe a ku saipe pe a moe lolo utu ai koe lolo utu o ku toi ki maa maa ange lolo utu ki he lita e taha pe a mei he a lolo peki ko ia whawheka te mau tolu o i kai ke pehe ku iaha lolo ia ku toi kehe kehe o ku sai loua pe ai lolo utu pe a moe lolo peki ka koe kehe kehe pe o ku koe mahu inga koe ni ai lolo utu pe a moe lolo peki koe kola ka te mau tolu ho ek pe me tonga kotoa ke mau awhiange ke maloto whare koloa wakai e ki hina lolo koe ni ke ke alu moia o whai aki aho o ki se vesi koe ngahi ngai koloa koe no ke whema au koe ki he lolo aia ka pau ke whema au full service pe koe normal service te ke ngawe aki ai tau ai misi ni tau pehe koe tau e mea lele koe fika mō tolo koe fika koe ai misi ni mea lele pe a moe hingo ai mea lele e lava aia ke ke lava ngoe ki loto whare koloa pe a ka pau au i kai ke ke iloi pe ku pule ki lai kapa pe ke lai stika koe ni i loto ho mea lele ke tokoni ka te koe ke supply atu ho o ngahi koloa koe ki he normal service pe ke full service o ku lava ke ke
to o mai hoki kolo.